ìbéèrè àbí nǹkan míì náà, phone number wa ti wà, yóò mọ lọ ní ojú ní 081-4307-8253 fún ìbéèrè àbí nǹkan mìíràn náà, 081-4307-8253.

0: ọjọ́ ẹkú yìí ti dópin.
1: A ní jí àmọ̀ràn bí ẹkún bí òsì òní tọ́ sí wa.
0: Tó ṣe pẹ̀lú májẹ̀mú rẹ̀, ó ti di dandan wá.
2: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọ̀yán. Online radio.

ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ̀ kọ́lọ̀ bá máa pa ọkọ̀ máa pa wá mọ́ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo lé ló ní gáàsì bá fẹ́ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpárò kí ríran ni ẹ mọ́ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ́ ń ta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o gbẹ ẹ gbé sínú òròrí ná ọlọmọ ìjọ sẹlẹ tó bá sẹlẹ tílé bá jó ìbùlẹ bẹ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá mọ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ Dìsẹ́mbà lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni Dìsẹ́mbà o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí láti inú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhánhán dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rà atẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ọ́ máa sọ wa.

Alágbàdàn bí aṣọ tẹ́lù alákún ètè bí aṣọ mẹ́tẹ́ ojoojúmọ́ ní rìnrìn yá kábí ọlọ́kọ̀ kò dúró gbarí abikada lórí bí ọmọ aṣá okun ìké ìmọ̀ lórí bí ọmọ jímẹ̀rì kóbìtà ń bẹ láyà bí ìbàkalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń bẹ lẹ́nu bí ẹja ìkù ń bẹ́ ń bàdí bí ìkún rẹ̀ gbà àbí kóbíkóbí wájú bí akọ pẹ́pẹ́ yẹ àgá àràmú bí ẹṣin làgbẹ́jà abẹ̀lẹ̀ yá pàpàrà bí ẹbọ́lẹ̀ mọ̀lẹ́ owó bàbá rẹ̀ ìdọ̀rọ̀ bí afárá oyin ẹ̀kẹ́ ìyá wọ̀ bí ẹni fa ojúgun bàbá rẹ̀ pèrègèdè bí ifáfọre ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ló búpẹ̀ pẹ̀pẹ̀ bí ilẹ̀ àmọ̀ kọ̀jọ̀ yá kọ̀jọ̀ bàbá òkú gbé adíjà alẹ́ ọmọ àbíwájú kọ́ńkọ́ bí ènìyàn mọ̀lá.

ogun nbẹ tó nbẹ tó wà tó ń jẹ́ bí ìtàn kọ́ka iṣẹ́ agbára gangan tó tó agbára ọlọ́run lódìmarè ni ò wá láhàólà wà lákù wá tá ìlàbìlà àlèyé làásì. Adéyinka ọlásùkàn mi lè mí jẹ́ pàpẹ́ bá lẹ̀ fìlà ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àròtàn kan. Adéyinka ọlásùkàn mi kásà máa ṣe dáadáa ajókọ̀ọ́ bí ẹni kì

Murtado Abdullah náà ni àfáà dá ti ń ṣe àṣùbúrọ̀ bí jálà lá. Má fi gọrí bí má fi kọ́lé bí gẹrù là tàtíjọ wà látàárọ̀. Sẹ́ẹ̀rí kó ń dún dáadáa lọ́dọ̀ yìí, ó skin pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́. Ó skin pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́, ó tún wá skin dákan kò yẹ.

0: bismillahirrahmanirrahim.
1: Ẹ má bínú, nẹ́tíwọ̀kì ló já mi tíntín.
0: Alladhina qala lahumun nas, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel.
2: Àti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí Bábẹ́ẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan.

tẹ̀sù bá gbèmí náà 2022 ìjọ sàríyà tùtàkì kí n bàyí dọ́tí tìjà ní àlọ́pẹ̀tọ́ ọkùnrin tóbìnrin tó ní lẹ́tà lẹ́jọ́ síbi àdúrà alẹ́ òru abiyi láì látòlẹ́kọ́rì night of majesty wa tí yóò wáyé ní ọgbọ̀njọ́ oṣù kẹrin ọdún 2022 ìyẹn the 30th of april 2022 ní dédé agogo mẹ́wàá alẹ́ ní ètò àdúrà òru abiyi náà yóò bẹ̀rẹ̀ dídí àfẹ́ mọ́júmọ́ kedere olùgbàlejò ọjọ́ náà ni Sheik Abdulrahman tẹ̀sù bá gbèmí bàbá ń san VAT world wide lábẹ́ bàbá wa Maulana Sheik Abdul Salam Akosile oníwàásí ọjọ́ náà ni Fadila Sheik Usman Atapawi pẹ̀lú àkòrí wàásí tí ó máa dá lórí Faith Ali Iman Imani alárí ọjọ́ náà ni Asakira Fatima Ubu Rasul ẹ máa bọ̀ wá kí ajọ pàdé níbi òru abiyi láì látòlẹ́ kọ́dírì tí a pè ní tẹ̀sù bá gbèmí night láti bí kíbi tí ẹ bá gbàdé Ìkòròdú ẹwọ́kọ̀ tí ó ń lọ sí ìjẹ́dẹ kí ẹ sọ kalẹ̀ ní abúlé Èkó bus stop kí ẹ bèrè ìlú péjú Olúsọlá street ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí ní 08171957820 tàbí 07043318954 tẹ̀sù bá gbèmí night 2022 àdúrà tèmi yé

0: ìròyìn.
1: Mo ń tẹ̀síwájú lọ́nà náà, mo ń gòkè lójoojúmọ́ ni.
0: Ẹ kú àtàárọ̀ ní gbogbo ibikíbi tí afẹ́rẹ́ kan tó bá ń fẹ́ dé. Adéyinka Ọlásùnkànmí ló kọ̀ nípa nígbà ilẹ̀ fìlà. Iláṣà Àròkò tí í ṣe lórí ọbẹ̀ nínú àwọn gbangba.
1: Bí mo ti ń lọ.
2: Àti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí Bábẹ́nì kọ̀ọ̀kan.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọ lọ bá wọn pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwa yìí gbogbo lé ló ní gáàsì a fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ ńta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ mọ dáná sun lé o bẹ́ẹ̀ bá ẹtí ẹgbẹ́ sínú òròrí ná ọlọ́mọjọ sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ tílé bá jó ìbùlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá mọ́ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí láti inú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhún hánhún dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rà atẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ọ́ máa sọ wa.

sẹ́ ni kankan tí ìjọsìn tọ́ sí. Kò sí nkankan ohunkóhun kankan tí ìjọsìn tọ́ sí o. A fi Ọlọ́run ọba náà mú fi ní ọba bí Ọlọ́run ò sí o kájọmọ́ wárí fún.

0: ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kìnì ń a sì mọ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Line Radio náà ní bábá wọn nínú kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ àlẹ́lẹ́gbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.
1: Ó yẹ jẹ́ àfẹsẹ̀ rájú ránpẹ́ ká tó mọ̀ dágbére lórí ètò. Àfẹsẹ̀ rájú á dúpẹ́.

0: ó yẹ pé àtọlówó àtọlọrọ tá bá ti jọ jẹun ní sàárì tán báyìí yóò kò tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláwọ̀ ọmọdé ọmọ yín náà ni.
0: Ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lọ́sì. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú fẹ́lò míì, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárì fẹ́lò míì.
1: Kálí!
0: Tẹ́ bá dé ìlú Èkó,
1: kàtọ́ ẹ̀.
0: Wà láì dàláì.
1: Mo ní
0: oríṣiríṣi prógíràmù lọ́tún lọ́sì káàkiri gbogbo ògbóró káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà. Káàkiri gbogbo ìlú wa nílẹ̀ Oòdùà ní àyín ní Nàìjíríà wa ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé.
1: Tẹ́
0: bá dé inú mọ́ṣáláṣí. Wúránì lọ́tún lọ́sì ní.
1: Ajé kọ́mọ́ndà mo dúpẹ́ Fáláwo Ọ̀bí. Mo dúpẹ́ Kádàrá, mo dẹ̀ dúpẹ́ Sábàbí.
0: Kódà ẹni tí ò mọ kùrá ní ìka yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri ni.

0: kírawọ tèmi náà kó tàn títí dalẹ o kírawọ mi ó mọ wọ fún o mo ti ń máa ṣe díẹ díẹ báyìí àìní máa ṣe mọ ọlọmọ kọ díẹ sí mi o ọlànà oṣù ìta wà yìí.
1: ibà má dà mí láàmú àlọ.
0: kádu àmì wá gbà.
1: má ṣe bí.
0: kókì mi kì í ni ó tún kàn káàkiri àgbà ńlá ayé.
1: ìlànà ṣe dànù kí ó ní àkójọ. má ṣe bí lọ́lọ́kìkì kan sí òun lọ fẹ́ bí bára gbẹ̀mí láti súpà.
0: fún kọ́lọ̀ ń kó jẹ́ kí n náà kí n wúlò fúnra mi kí n wúlò fún ẹbí àtàrà o. káwọn ará àwọn aládùúgbò mi àwọn alámúlétí mi àwọn ọ̀rẹ́ ẹbí ara ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀.
1: yàrá
0: bí kò tó ní í ṣe. ká